rasanya kau sebutin ibu jenya se yelino boy noci masanya blatsam kornekat kraj stare kuće nasmejan stoji noci masanya kako se